0: pae takoto nei tuianga iarangi o te wā nei a taringa e tui tui mai ana i a koutou e tui tui atu ana e ngaiwi nau mai hoki mai anei ki te punua pāho e whakapāho atu nei i te poka pū tonu o taringa anei i ngā manaakitanga a te wānunga o te aroa kia pakura tenei te mihi nau mai hoki mai coming at you from the bustling metropolis.
1: Well, that was a fast one.